0: ya kijani mana semu koko
1: oswa kinga imoke oboti singa imba
0: sora yambala
1: osundolinga loko la
0: bichu makaya zao waxe et Jean-Marie Lokobe.